Lys, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne despecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris,

0: Ecce Agniste, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine vos vinius, et in gestus tectum eum, et santum di